0: Il surf.
1: Ne.
0: Pokruči radio pa ću da surf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Dobrodošli u jutarnji program Radio Andrijevice. Svakog dana od 8 do 11 sati uživo se javljamo i želimo vam dobro jutro, uvaženi slušaoci. Nova radna nedjelja pred nama, ponedjeljak je, a prvo junsko jutro u Andrijevici sunčano, trenutna temperatura je 15 stepeni, minimalna jutros iznosila 12, a maksimalna juče 26 stepeni. Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, danas nas očekuju u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promenljivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha danas od 6 do 20, a najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Vrašna, Žito Bačka, Berane. Pratite nas za najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta, saobraćajne informacije, vremensku prognozu, kao i analize i intervjue koji će vam pomoći da započnete dan informisano i spremno. Dobro jutro još jednom iz studija Radio Andrijevice.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila.

vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: jutarnjem programu u ovom terminu navikli ste da čujete brzi pregled najvažnijih tema iz današnjih izdanja novina. Analiziramo vijesti, ističemo ključne događaje i pratimo najvažnije komentare iz domaće štampe. Brzo, jasno i pouzdano, dnevne novine dan. Zbog čega u Crnoj Gori izostaju ostavke kao čin moralne odgovornosti čelnika pravosuđa i bezbjednosnog sektora? Sve za fotelju, fotelju ni za šta. Lider grupe građana Pokret za grad Đorđe Zenović za dan o najavama betoniranja Bunvazskog ostrva. Neko je stavio šapu na ostrvo Sveti Nikola. Kako će evropska pravila o energetskoj efikasnosti od 2028. godine uticati na sektor građevinarstva, za dan govori Erkut Alkaja. Zelena energija gradit će zgrade i tržište nekretnina. Vlada korigovala uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, otvaraju vrata za kompanije iz Emirata. Nije poznato kada će biti nastavljena izgradnja zaobilaznice oko Rožaja. Gradilište konzervirano, izvođača radova ni na vidiku. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina dan za ponedjeljak 1. jun, a tu je i njihov opširan sportski dodatak.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

jutarnji je program, slijede kratke vijesti dana. Radna grupa Savjeta Europske unije za proširenje razgovarat će utorak o mogućem zatvaranju poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28.

Premijerski sat zakazan za utorak 2. juna. Poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Prema podacima koji su danu dostavljeni iz uprave policije, u prva 4 mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba. Po toj brojci može se zaključiti da svakog mjeseca na crnogorskim cestama strada po 5 osoba, odnosno makar jedna nedeljno. Ministarstvo javne uprave uvodi nova pravila, skupštine više neće moći da budu blokirane. Početak ljetnje turističke sezone prati optimistična očekivanja i ohrabrujući pokazatelji sa Crnogorskog primorja. Prema podacima od prije nekoliko dana, posjećenost je u odnosu na isti period prošle godine veća za gotovo 6%. Crnogorski fudbaleri danas od 18 sati igraju prijateljsku utakmicu sa Bugarskom. Biće to prvi od dva duela sa junskim terminima, jer je 5. juna rival Slovačka u Košicama. U južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promenljivo, dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 31 stepen.

Vrijeme je i za servisne informacije u nastavku raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. A od 12 časova preglede će obavljati i pedijatar doktorka Nađa Radević od 12 časova, laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Anđelija Popović od 9 do 13 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

jutarnji je program, slijede kratke vijesti dana. Radna grupa Savjeta Europske unije za proširenje razgovarat će utorak o mogućem zatvaranju poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Premijerski sat zakazan za utorak 2. juna. Poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog, o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Prema podacima koji su danu dostavljeni iz uprave policije, u prva 4 mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba. Po toj brojci može se zaključiti da svakog mjeseca na crnogorskim cestama strada po 5 osoba, odnosno makar jedna nedeljno. Ministarstvo javne uprave uvodi nova pravila, skupštine više neće moći da budu blokirane. Početak ljetnje turističke sezone prati optimistična očekivanja i ohrabrujući pokazatelji sa crnogorskog primorja. Prema podacima od prije nekoliko dana, posjećenost je u odnosu na isti period prošle godine veća za gotovo 6%. Crnogorski fudbaleri danas od 18 sati igraju prijateljsku utakmicu sa Bugarskom. Biće to prvi od dva duela sa junskim terminima, jer je 5. juna rival Slovačka u Košicama. U južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promenljivo, dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 31 stepen.

90 Hz, 90 Hz, 90 Hz, 90 Hz, 90 Hz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: današnjem programu govorimo o sportu, zdravim navikama, ali i prilici za najmlađe djevojčice da postanu dio jednog sportskog kolektiva. U toku je upis mladih rukometašica Komova u ženski rukometni klub Komovi. Za naš radio govori trener ženskog rukometnog kluba Komovi Milija Mikika Stratović. U toku je upis novih članica u ženski rukometni klub Komovi. Recite nam za početak, kome je upućen poziv?
1: Pa prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Pa kao što ste rekli, počeli smo upis sa mlađim djevojkama u našem klubu. Koje što znate da svaki klub i svako neka stvar u kom su zastupljeni mlađi, kako kažemo, na mlađima svijet ostaje tako i kod nas u klubu. Trudit ćemo se da u narednom periodu, kao što smo sad počeli, da prikupljamo te mlađe kategorije. Odziv je bio sjajan na prvi pogled, iako smo mislili da će to da bude određeni broj sa kojim ćemo moći da funkcionišemo i da radimo, da nekako to idemo iz treninga u trening, da će to da se poboljšava, ali ono u startu se baš bio veliki odziv, jer gledajući kroz taj rukomet, naše su djevojke napravili veliku popularnost u našem gradu i ta djeca nekako vidimo od starta da baš već su upućena kako to funkcioniše, ko su naši igrači, kako to ko je igrao, šta, i kroz muškarci, kroz djevojke, baš je velika popularnost što se tog dijela tiče. Vidim da je odziv bio u startu baš veliki, baš me iznenadio, pošto mi, kao što znate, treniramo u Beranama, jer nismo mogućnosti da treniramo u Andrijevcu, barem još neki period dok se ne izgradi sportska dvorana. Tako da mislio sam da će to da bude, da neće baš toliki odziv da bude iz Andrijevca, ali baš i veliki odziv, već preko 20 djevojčica se prijavilo iz Andrijevice. To je uzrast od 13. do 17. godišta, ali izrazili su želji par djevojčica koje su 18. godište, pa smo sad i proširili taj upis za 18. godište i baš je lijepo vidjeti mlađe djevojčice koje u suštini tek su ulaze u neke životne sfere i to, i baš je lijepo vidjeti ih sa loptom dok trčkaraju na treningu i rade neke osnovne vježbice iz rukometa. Tako da smo baš zadovoljni sa odzivom djece i sa upisom i nadamo se u daljem periodu da će to da bude još bolje. I što se nas tiče, mi znamo kako treba da se radi sa djecom, što kroz unazad dosta godina smo to i pokazali, tako da se nadam da će to da bude tokom čitavog ljeta, da možemo da djeci prezentujemo taj rukomet i da ih uputimo na pravi sportski put, ono što se kaže.
0: Djevojčice koje vole sport, druženje, aktivan način života, pozivamo da se pridruže ženskom rukometnom klubu Komovi. Kako ste čuli, upis je otvoren za različite uzraste, posebno za najmlađe koji tek ulaze u svijet sporta. Da bi se upisale u školu rukometa, da li je potrebno da djevojčice imaju prethodno iskustvo u rukometu?
1: Teško je da one već imaju rukometnog iskustva, mada neke djevojke imaju. Sad nije to neko ozbiljno rukometno iskustvo, jer to su tek počeci sporta i rukometa za praktično većinu njih. Tako da što se tiče nekog prethodnog poznavanja bavljanje rukometom, to nije potrebno. Potrebno je samo da dođu djeca, a sve ostalo je na nama da ih uputimo na pravi put što se tiče rukometa. Jer to je početak rukometa i ništa to nije naporno ili teško za učenje. To se pretežno radi kroz igrice za animaciju i upućujemo ih na taj pravi sportski način, kako funkcionisanja, tako i rada. Tako da nam je tu u tom dijelu najvažnije da djeca budu tu prisutna, a sve ostalo je na nama.
0: Kompletan razgovor sa trenerom ženskog rukometnog kluba Komovi Milijom Mikijem Kastratovićem možete čuti danas u našoj emisiji Sportski kutak, koja će biti emitovana u 11 časova i 15 minuta, repriza je u 14 časova. Sve naše emisije možete pronaći na našem sajtu radioandrijevica.net.

poštovani slušaoci, što ste nas pratili i što ste započeli dan sa nama. Ostanite uz naš program. U nastavku slijede vijesti u 11:15, redovna emisija ponedjeljkom posvećena sportskim aktuelnostima. Repriza je u 14:00, u 12:05. Uključujemo se u program Radije Crne Gore na njihovim smo talasima do 13:00, kada kreće naša centralna informativna emisija Dnevnik, čiju reprizu možete čuti u 15:00. Od 16:00 do 19:00 u popodnevnom programu družite se danas sa mojom koleginicom Oljom Đukić. Sve su to razlozi da budete u talase našeg i vašeg radija, Radio Andrijevice. Želimo vam uspješan i produktivan dan.

0: slušate Radio Andrijevicu, emisija Sportski kutak i danas naravno govorimo o sportu, zdravim navikama, ali i prilici za najmlađe djevojčice da postanu dio jednog sportskog kolektiva. Naš gost je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Miki Kastratović. Gospodine Kastratoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Bolje vas našao.
0: U toku je upis novih članica u ženski rukometni klub Komovi. Recite nam za početak, kome je upućen poziv?
1: Pa prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Pa kao što ste rekli, počeli smo upis sa mlađim djevojkama u našem klubu. Koje što znate da svaki klub i svako neka stvar u kome su zastupljeni mlađi, kako kažemo, ono, na mlađima svijet ostaje, tako i kod nas u klubu. Trudit ćemo se da u narednom periodu, kao i što smo sad počeli, da prikupljamo te mlađe kategorije. Odziv je bio sjajan na prvi pogled, iako smo mislili da će to da bude određeni broj sa kojim ćemo moći da funkcionišemo i da radimo, da nekako to idemo iz treninga u trening, da će to da se poboljšava, ali ono u startu se baš bio veliki odziv, jer gledajući kroz taj rukomet, naše su djevojke napravili veliku popularnost u našem gradu i ta djeca nekako vidimo od starta da baš već su upućena kako to funkcioniše, ko su naši igrači, kako to ko je igrao, šta, i kroz muškarci, kroz djevojke, baš je velika popularnost što se tog dijela tiče. Vidim da je odziv bio u startu baš veliki, baš mi iznenadio, pošto mi, kao što znate, treniramo u Beranama, jer nismo u mogućnosti da treniramo u Andrijevcu, barem još neki period dok se ne izgradi sportska dvorana. Tako da mislio sam da će to da bude, da neće baš toliki odziv da bude iz Andrijevca, ali baš je veliki odziv, već preko 20 djevojčica se prijavilo iz Andrijevice. To je uzrast od 13. do 17. godišta, ali izrazili su želji par djevojčica koje su 18. godište, pa smo sad i proširili taj upis za 18. godište i baš je lijepo vidjeti mlađe djevojčice koje u suštini tek su ulaze u neke životne sfere i to, i baš je lijepo vidjeti ih sa loptom dok trčkaraju na treningu i rade neke osnovne vježbice iz rukometa. Tako da smo baš zadovoljni sa odzivom djece i sa upisom i nadamo se u daljem periodu da će to da bude još bolje. I što se nas tiče, mi znamo kako treba da se radi sa djecom, što kroz unazad dosta godina smo to i pokazali, tako da se nadam da će to da bude tokom čitavog ljeta, da možemo da djeci prezentujemo taj rukomet i da ih uputimo na pravi sportski put, ono što se kaže.
0: Djevojčice koje vole sport, druženje, aktivan način života, pozivamo da se pridruže ženskom rukometnom klubu Komovi. Kako ste čuli, upis je otvoren za različite uzraste, posebno za najmlađe koji tek ulaze u svijet sporta. Da bi se upisale u školu rukometa, da li je potrebno da djevojčice imaju prethodno iskustvo u rukometu?
1: Pa, teško je da one već imaju rukometnog iskustva, mada neke djevojke imaju. Sad, nije to neko ozbiljno rukometno iskustvo, jer to su tek počeci sporta i rukometa za praktično većinu njih. Tako da, što se tiče nekog prethodnog poznavanja bavljanja rukometom, to nije potrebno. Potrebno je samo da dođu djeca, a sve ostalo je na nama da ih uputimo na pravi put što se tiče rukometa. Jer to je početak rukometa i ništa to nije naporno ili teško za učenje. To se pretežno radi kroz igrice za animaciju i upućujemo ih na taj pravi sportski način, kako funkcionisanja, tako i rada. Tako da nam je tu u tom dijelu najvažnije da djeca budu tu prisutna, a sve ostalo je na nama.
0: Lopta je, po riječima mnogih stručnjaka, najbolji rekvizit za igru, a sigurna sam u to da je rukomet odličan izbor za svako dijete podjednako, je dobar i za dječake i za djevojčice. Zašto je baš rukomet dobar izbor za djevojčice?
1: Pa ne samo za djevojčice, nego i za dječake, kao što ste rekli, ali

0: vezano za sport u globalu je mnogo, mnogo kvalitetan za i dobra stvar za djecu koja su tek u razvoju, onako što bi mi to rekli, jer kroz bilo koje bavljanje sportom djeca stiču ne samo pravilno razvijanje, formiranje mišića, muskulature, nego ujedno stiču i neku radnu naviku, neku disciplinu sportsku koja je mnogo teška, i u vaspitavanju roditelja teško je dovesti djecu na taj nivo discipline, a kroz sport sve to možemo. Da djeca sutra budu disciplinovana ne samo kroz sport, nego i u životu i u školi i u razne sfere životne, tako da mislim da je sport mnogo bitan za odrastanje svakog djeteta.
1: Uključivanje u organizacionu sportsku aktivnost može veoma povoljno uticati na razvoj mlade osobe i doprinijeti osobama kao što su i odgovornost, upornost, sposobnost za timski rad i drugo. Roditelji često brinu da će sport oduzeti previše vremena i odvojiti djecu i od tih školskih obaveza. Šta im vi poručujete?
0: Pa kao što sam rekao da je ta disciplina mnogo bitna, tako i ovom prilikom savjetujem roditelje, jer veliki broj djece je prošao kroz naš klub i možemo da se pohvalimo da su ta djeca baš u sferama obrazovanja bili mnogo dobri đaci, što je nama i prioritet, i uvijek savjetujemo našu djecu da je škola na prvom mjestu. Jer kao što znate, bilo koje bavljanje sportom, od primjer navodim 20 djevojčica, možda će jedna da bude vrhunska igračica ili dvije, tri, ali najvažnije od svega da budu posvećeni školi, a dobra organizacija, usklađeno vrijeme sa školom, sa obavezama prema sportu, u ovom slučaju prema rukometu, može sve lijepo da se uskladi, jer to su obaveze. U ovom trenutku mi treniramo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Utorkom, evo i prilika da najavim da je utorkom trening u 19 časova, a četvrtkom u 19:30. Tako da nije to neko prečerano vrijeme koje djeca odustaju od kuće ili od učenja, tako da uz svinu organizaciju, uz rad neki koji je mnogo potreban za, kao što sam i prije rekao, za djecu u odrastanju, može sve lijepo da se dovede i da djeca budu uspješna kako i sportu, tako i obrazovanju.
1: Koliko je važna podrška porodice u sportskom razvoju djece?
0: Pa gledajući iz svog nekog ugla, i pošto sam dugo godina bio sportista i dolazim iz sportske familije, uvijek je podrška roditelja na prvom mjestu. Naravno, koliko god je tu sport i treneri koji savjetuju, nekako roditelji su ti glavni koji djecu mogu da motivišu, da dodatno rade, da se obrazuju, da budu dobri sportisti. Znači, uvijek podrška, pa čak i kad nisu djeca baš na zavidnom nivou, treba tu gledati da ih uvijek pohvali, pogotovo tim mlađim selekcijama. Ja sam barem učen tako da i kad nisam baš bio dobar ili đak ili sportista, uvijek sam imao podršku mojih roditelja koji su na uvijek davali mi neki dodatni vjetar u leđa, i najveće od svega to je samopouzdanje djeteta koje ima podršku da će uvijek bolje napredovati kako u sportu, tako i u kompletnom životu.
1: Interesovanja za rukomet u Andrejevici ima. Kako izgledaju treninzi za najmlađe članice ženskog rukometnog kluba Komovi? Recite nam nešto više o tome. Mislim da će to interesovati i buduće rukometašice, ali i njihove roditelje.
0: Pa, interesovanje, kao što sam im prije rekao, baš veliko. Iznenadio sam se da ja u jednom dijelu nisam ni vjerovao da imamo toliko djevojčica u Andrejevici tog uzrasta, i onda ako sam vidio praktično preko 20 djevojčica nam iz Andrejevice, i baš mi je drago to, i baš me raduje ta činjenica da imamo toliko djece u našem gradu, i nadam se da ćemo vremenom da imamo još više, jer već je to počelo malo da se i pročuje bolje. Jeste da smo mi na našim društvenim mrežama podijelili te flajere na kojima sve detaljno se postavilo kako se vrši upis, ko može da se obrati, informacije sve, ali i dalje taj upis, i dalje to nije, i dalje su ljudi malo kako šta, tako da i vama se zahvaljujemo ovom pozivu gdje možemo dodatno da objasnimo ljudima pravu stvar vezano za upis u našem klubu, ali što se tiče treninga, to su osnovi rukometa što se tiče naših treninga, da je to mnogo lijepo da većinu treninga radimo kroz igre gdje djeca najbolje savladaju te osnovne rukometne pokrete, što se tiče hvatanja, dodavanja i te stvari sve radimo kroz igre gdje djeci zanimljivo i gdje djeca praktično jedva čekaju, gdje su nestrpljiva od treninga do treninga, jer to već vidim u njihovim očima, u njihovim izrazima lica, gdje po završetku treninga već nismo praktično ni krenuli ka Andrijevici, oni treniraju kad će sljedeći trening, tako da me to baš raduje. Ali što se tiče našeg rada, pretežno se fokusiramo na osnove rukometa, kao što sam rekao, na pravilnu koordinaciju, kretanje, gdje na primjer ako imamo i uočimo nedostatak od nekog djeteta, gdje danas vidite i sami da djeca baš u nedostatku, evo i fiskulturne sale, ne mogu baš da imaju taj pravilan fizički razvoj u životu, tako da se mi trudimo da uočimo i te nedostatke djece. Na primjer, dosta imamo djece koji imaju ravne tabane ili skoliozu, kičme ili tako neke stvari, da mi gledamo da usmjerimo i da obavijestimo roditelje. Dešava se da roditelji neki nisu ni primijetili taj nedostatak u djece, ali susretali smo se i u prethodnom periodu sa tim stvarima i gledali smo da to nadomjestimo kroz fizičku aktivnost, da pomognemo isto toj djeci, i do sada nam je bio rezultat vrhunski, tako da nadam se da i u budućem periodu ćemo raditi na tom planu i pomagati djeci da kroz sport i kroz naš klub pomognemo ne samo da bude to u interesu kluba, nego da pomognemo i našem gradu i našoj djeci da se bave sportom, da uče zdrave stilove života, da se razviju onako kako pravilno, kako treba. I nadam se, do sad smo uspjevali, nadam se i u budućem periodu da ćemo da radimo odlične stvari za naš klub i naš grad.
1: Pomenuli ste da se treninzi obavljaju u sportskoj hali u Beranama. Kako je organizovan prevoz? 2 puta nedeljno trenirate sa djevojčicama?
0: Pa sad smo organizovali prevoz klubski. Tu smo uz par naših igračica i igrača uzimali djecu i vodili za Berane, ali gledat ćemo da u daljem periodu obezbijedimo prevoz. Jeste da to iziskuje dodatne troškove klubu i opterećenje, ali gledat ćemo u saradnji sa lokalnom samoupravom, koji su nam i ovom prilikom podržali u ovom projektu i potrudili se da imamo osnovne uslove i obezbijedili nam uslove da treniramo u Beranama, tako da potrudit ćemo se da obezbijedimo taj prevoz. Ali ujedno mislim da i pomoć roditelja, jer već imamo naglasak neki da će roditelji da nam izađu u susret, jer im je u interesu da im djeca treniraju, tako da nadam se da uz dobru komunikaciju sa roditeljima, lokalnom samoupravom, našim klubom, mislim da ćemo dovesti stanje da možemo da obezbijedimo toj djeci odlazak na trening u Berane. A ujedno imamo i djevojke koje iz Berana žele isto da treniraju u našem klubu, tako da, ali opet ja bih više volio da ima više djevojaka iz Andrijevice, što je u ovom trenutku baš velika razlika, jer evo imamo informaciju da imamo 24 djevojke iz Andrijevica, a samo 10 djevojčica iz Berana, što mene baš raduje, iako treniram u Beranama, ali ja sam Andrijevičanin i više bih volio da ima više djevojaka iz Andrijevice, ali ujedno vrata su otvorena za sve djevojke, kako iz Andrijevice, tako iz Berana, jer ujedno imam i pomoć, naravno. Ovom prilikom moram da ih pozdravim, Mašu Obadović i Anastasiju Bogavac, koje rade sa mnom na treninzima, pogotovo za te mlađe selekcije koje više nekako u tom uzrastu prema ženskoj populaciji malo imaju veću slobodu i odnos, tako da ja radim malo sa starijom grupom, iako je više brojna, ali baš sam zadovoljan u startu sa početkom tog prvih rukometnih koraka u našem klubu.
1: Da zaokružimo ovaj blok pitanja i da nam kažete kako zainteresovane djevojčice mogu da se prijave i koja je vaša poruka djevojčicama koje možda slušaju ovaj razgovor, zašto da baš se odluče za rukomet i za ženski rukometni klub Komovi?
0: Pa gledajući, krenut ću prvo o nekim stvarima zbog čega da se upišu, jer gledajući, rukomet je prepoznatljiv ne samo u našem gradu i klubu, nego i u državi. Znati sami da Crna Gora je prepoznatljiva po rukometu, jer gledajući unazad, jedan je od rijetkih sportova kolektivnih, da naglasim kolektivnih, koji je osvajao medalje na
1: olimpijske medalje
0: na svjetskoj sceni, tako da Crna Gora je sama po sebi prepoznatljiva što se tiče kvaliteta rukometnog, jer kao i što ste rekli, donosili smo našoj državi veliki broj uspješnih priznanja, a i u našem gradu vidite sami da smo u zadnje vrijeme i prepoznatljivi, da smo osvajali MOS igre i osvajali drugu ligu više puta, i evo znati sami da naše djevojke su izborile opstanak u prvoj ligi, tako da djevojke sam vide to mala djeca i nekako prepoznaju, već su naše starije djevojke na neki način njihovi idoli i prepoznaju ih i kroz grad i kroz razne emisije i na društvenim mrežama, tako da ovom prilikom poručujem svim mlađim djevojčicama koje slušaju radio i koje imamo na našim društvenim mrežama obaveštenje za sve ljude koji su zainteresovani, djevojčice, da mogu da se prijave. Tamo postoje dodaci, da li u društvenim mrežama preko poruke ili na broj telefona koji je naveden. Čak ćemo i poslati, i čak ste i vi izbacivali na vašem sajtu da kako mogu da se upišu, tako da i mi ćemo dodatno poslati vama na Radio Andrijici i mi ćemo dodatno staviti na našim društvenim sajtovima gdje mogu djevojke da se upišu i kako da se informišu za upis.
1: Da zaokružimo ovu današnju priču o ženskom rukometnom klubu Komovi i da nam kažete, što se tiče seniorki, one su izborile opstanak u najjačoj ligi, prvoj ligi Crne Gore. Kako vi vidite sezonu koja je za vama?
0: Možda se sjećaš, Zoke, kad smo bili u prvoj emisiju, kad smo započinjali kompletnu tu priču i ulazak u prvu ligu, sam obećao da ćemo da izborimo opstanak i izborili smo ga. Rekao sam da ne možemo da budemo prvi, jer je tek to prva godina ispred nas i neko novo iskustvo i puno su jače ekipe sa mnogo većim budžetima i infrastrukturom, ali smo obećali opstanak i izborili smo ga. To nam je ove godine bio glavni cilj i prioritet, da izborimo opstanak, jer ne bi bilo lijepo kao prije par godina kad smo ušli u prvu ligu, tek za godinu dana odmah smo ispali, tako da nam je to bio glavni cilj da izborimo opstanak i izborili smo ga kroz dosta nekih poteškoća i kroz povrede i nedostatak nekih stvari, ali su djevojke smogle snage i izborili opstanak, tako da sad su djevojke na zasluženi odmor i odmaraće do sredine avgusta, kad i ujedno zvanično ćemo početi pripreme za narednu sezonu. Još neke stvari pokušavamo da sklopimo, kockice koje su nam nedostajale u ovoj sezoni, tako da očekujemo tu i možda neka i pojačanje, neke nove igrače, a možda imamo i igračice koje će se i oprostiti od našeg kluba, ali to su sve neke stvari tek na određeno vrijeme vidjet ćemo kako će da se odviče. Imamo još praktično čitavo ljeto za pripreme i za te neke stvari da dobro organizujemo sezonu, tako da smo zbog toga posvetili, iskoristili pauzu prvog tima djevojaka, a ujedno doveli u stanje da možemo da priključimo mlađe i da radimo sa njima dok starije djevojke odmaraju.
1: Biće prilike da o svim tim stvarima i detaljnije razgovaramo krajem ljeta. Nadamo se i brzom završetku nove sportske hale koja će biti izgrađena u našoj opštini, pa će i mlade i ove malo starije rukometašice Komova imati još bolje uslove za rad.
0: Tako je, to je praktično san, ne samo rukometa, nego ja mislim i svih sportista u našem gradu, da to će da bude, i to je jedan od najljepših poteza lokalne samouprave koja je odradila, barem što se nas tiče, što se tiče sporta. Tako da radujemo se svi izgradnji sportske dvorane i to će da bude praktično naš drugi dom, što bi se reklo.
1: Milija, hvala vam puno na ovom razgovoru, puno uspjeha sa mladim rukometašicama i sa ovim starijim. Pratit ćemo naravno vaš rad i sve informisati i na koji način se rukometašice mogu upisati u ženski rukometni klub Komovi.
0: Hvala i vam za to.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor sa trenerom ženskog rukometnog kluba Komovi Milijom Mikijem Kastratovićem povodom upisa novih članica. Ako želite da se bavite sportom, steknete nova prijateljstva i naučite nešto novo, dođite i oprobajte se u rukometu. Prijatan dan.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
3: Emisija za sve ljubitelje sporta.
4: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Oglasi i obaveštenja.
4: Prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069-416-303. 069-416-303.

0: U dnevniku govorimo o sportu, zdravim navikama, ali i prilici da najmlađe djevojčice postanu dio jednog sportskog kolektiva. Ovog puta ženskog rukometnog kluba Komovi. Naš gost bio je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Miki Kastratović, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: U toku je upis novih članica u ženski rukometni klub Komovi. Recite nam za početak, kome je upućen poziv?
2: Pa prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Pa kao što ste rekli, počeli smo upis sa mlađim djevojkama u našem klubu. Koje što znate da svaki klub i svako neka stvar u kom su zastupljeni mlađi, kako kažemo, na mlađima svijet ostaje tako i kod nas u klubu. Trudit ćemo se da u narednom periodu, kao što smo sad počeli, da prikupljamo te mlađe kategorije. Odziv je bio sjajan na prvi pogled, iako smo mislili da će to da bude određeni broj sa kojim ćemo moći da funkcionišemo i da radimo, da nekako to idemo iz treninga u trening, da će to da se poboljšava, ali ono u startu se baš bio veliki odziv, jer gledajući kroz taj rukomet, naše su djevojke napravile veliku popularnost u našem gradu i ta djeca nekako vidimo od starta da baš već su upućena kako to funkcioniše, ko su naši igrači, kako to ko je igrao, šta, i kroz muškarci, kroz djevojke, baš je velika popularnost što se tog dijela tiče. Vidim da je odziv bio u startu baš veliki, baš me iznenadio, pošto mi, kao što znate, treniramo u Beranama, jer nismo mogućnosti da treniramo u Andrijevcu, barem još neki period dok se ne izgradi sportska dvorana. Tako da mislio sam da će to da bude, da neće baš toliki odziv da bude iz Andrijevca, ali baš i veliki odziv, već preko 20 djevojčica se prijavilo iz Andrijevice. To je uzrast od 13. do 17. godišta, ali izrazili su želju par djevojčica koje su 18. godište, pa smo sad i proširili taj upis za 18. godište i baš je lijepo vidjeti mlađe djevojčice koje u suštini tek su ulaze u neke životne sfere i to, i baš je lijepo vidjeti ih sa loptom dok trčkaraju na treningu i rade neke osnovne vježbice iz rukometa. Tako da smo baš zadovoljni sa odzivom djece i sa upisom i nadamo se u daljem periodu da će to da bude još bolje. I što se nas tiče, mi znamo kako treba da se radi sa djecom, što kroz unazad dosta godina smo to i pokazali, tako da se nadam da će to da bude tokom čitavog ljeta, da možemo da djeci prezentujemo taj rukomet i da ih uputimo na pravi sportski put, ono što se kaže.
1: Djevojčice koje vole sport, druženje, aktivan način života, pozivamo da se pridruže ženskom rukometnom klubu Komovi. Kako ste čuli, upis je otvoren za različite uzraste, posebno za najmlađe koji tek ulaze u svijet sporta. Da bi se upisale u školu rukometa, da li je potrebno da djevojčice imaju prethodno iskustvo u rukometu?
2: Pa, teško je to, teško je da one već imaju rukometnog iskustva, mada neke djevojke imaju. Sad, nije to neko ozbiljno rukometno iskustvo, jer to su tek počeci sporta i rukometa za praktično većinu njih. Tako da što se tiče nekog prethodnog poznavanja, bavljanja rukometom, to nije potrebno. Potrebno je samo da dođu djeca, a sve ostalo je na nama da ih uputimo na pravi put što se tiče rukometa. Jer to je početak rukometa i ništa to nije naporno ili teško za učenje. To se pretežno radi kroz igrice za animaciju i upućujemo ih na taj pravi sportski način, kako funkcionisanja, tako i rada. Tako da nam je tu u tom dijelu najvažnije da djeca budu tu prisutna, a sve ostalo je na nama.

0: Nastavljamo u znaku sporta. Na prvom međunarodnom festivalu trčanja Plav Run, održanom u Plavu 25. i 26. maja, uspješno je nastupio maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović. Ivanović je istrčao polumaratonsku stazu dugu 21 km za 2 sata i 23 minuta, ostvarivši zapaženi rezultat u svojoj starosnoj kategoriji. U konkurenciji takmičara od 51 do 60 godina osvojio je treće mjesto.
1: Plav Run festival okupio je veliki broj trkača iz regiona i šire, a pored sportskog takmičenja imao je za cilj promociju zdravog načina života, rekreacije i turističkih potencijala Plava. Organizatori manifestacije bili su turistička organizacija Plav u saradnji sa Atletskim savezom Crne Gore. Uspješan nastup Nenada Ivanovića još jednom potvrđuje da Andrijevica ima sportiste koji svojim rezultatima dostojno predstavljaju svoj grad na regionalnim sportskim manifestacijama.

0: nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića u prvoj smjeni pregleda izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović danas do 13 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500.
0: U nastavku slušamo i o planiranim isključenjima struje kako su najavili iz CEDIS-a.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 2. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Zabrđe, Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce, oko škole, groblja i crkve, Katun, Valj i Repetitor, nas selje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Dobar dan, slušate Radio Andrijevicu, emisija Sportski kutak i danas naravno govorimo o sportu, zdravim navikama, ali i prilici za najmlađe djevojčice da postanu dio jednog sportskog kolektiva. Naš gost je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Miki Kastratović. Gospodine Kastratoviću, dobar dan i dobrodošli.
4: Bolje vas našao.
3: U toku je upis novih članica u ženski rukometni klub Komovi. Recite nam za početak, kome je upućen poziv?
4: Pa prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Pa kao što ste rekli, počeli smo upis sa mlađim djevojkama u našem klubu. Koje što znate da svaki klub i svako neka stvar u kome su zastupljeni mlađi, kako kažemo, na mlađima svijet ostaje, tako i kod nas u klubu. Trudit ćemo se da u narednom periodu, kao što smo sad počeli, da prikupljamo te mlađe kategorije. Odziv je bio sjajan na prvi pogled, iako smo mislili da će to da bude određeni broj sa kojim ćemo moći da funkcionišemo i da radimo, da nekako to idemo iz treninga u trening, da će to da se poboljšava, ali ono u startu se baš bio veliki odziv, jer gledajući kroz taj rukomet, naše su djevojke napravile veliku popularnost u našem gradu i ta djeca nekako vidimo od starta da baš već su upućena kako to funkcioniše, ko su naši igrači, kako to ko je igrao, šta, i kroz muškarci, kroz djevojke, baš je velika popularnost što se tog dijela tiče. Vidim da je odziv bio u startu baš veliki, baš mi iznenadio, pošto mi, kao što znate, treniramo u Beranama, jer nismo mogućnosti da treniramo u Andrijevcu, barem još neki period dok se ne izgradi sportska dvorana. Tako da mislio sam da će to da bude, da neće baš toliki odziv da bude iz Andrijevca, ali baš je veliki odziv, već preko 20 djevojčica se prijavilo iz Andrijevice. To je uzrast od 13. do 17. godišta, ali izrazili su želji par djevojčica koje su 18. godište, pa smo sad i proširili taj upis za 18. godište i baš je lijepo vidjeti mlađe djevojčice koje u suštini tek su ulaze u neke životne sfere i to, i baš je lijepo vidjeti ih sa loptom dok trčkaraju na treningu i rade neke osnovne vježbice iz rukometa. Tako da smo baš zadovoljni sa odzivom djece i sa upisom i nadamo se u daljem periodu da će to da bude još bolje. I što se nas tiče, mi znamo kako treba da se radi sa djecom, što kroz unazad dosta godina smo to i pokazali, tako da se nadam da će to da bude tokom čitavog ljeta, da možemo da djeci prezentujemo taj rukomet i da ih uputimo na pravi sportski put, ono što se kaže.
3: Djevojčice koje vole sport, druženje, aktivan način života, pozivamo da se pridruže ženskom rukometnom klubu Komovi. Kako ste čuli, upis je otvoren za različite uzraste, posebno za najmlađe koji tek ulaze u svijet sporta. Da bi se upisale u školu rukometa, da li je potrebno da djevojčice imaju prethodno iskustvo u rukometu?
4: Pa, teško je to, teško je da one već imaju rukometnog iskustva, mada neke djevojke imaju. Sad, nije to neko ozbiljno rukometno iskustvo, jer to su tek početci sporta i rukometa za praktično većinu njih. Tako da, što se tiče nekog prethodnog poznavanja, bavljanja rukometom, to nije potrebno. Potrebno je samo da dođu djeca, a sve ostalo je na nama da ih uputimo na pravi put što se tiče rukometa. Jer to je početak rukometa i ništa to nije naporno ili teško za učenje. To se pretežno radi kroz igrice za animaciju i upućujemo ih na taj pravi sportski način, kako funkcionisanja, tako i rada. Tako da nam je tu u tom dijelu najvažnije da djeca budu tu prisutna, a sve ostalo je na nama.
3: Lopta je po riječima mnogih stručnjaka najbolji rekvizit za igru, a sigurna sam u to da je rukomet odličan izbor za svako dijete podjednako je dobar i za dječake i za djevojčice. Zašto je baš rukomet dobar izbor za djevojčice?
4: Pa ne samo za djevojčice, nego i za dječake, kao što ste rekli, ali vezano za sport. Sport u globalu je mnogo, mnogo kvalitetan za i dobra stvar za djecu koja su tek u razvoju, onako što bi mi to rekli, jer kroz bilo koje bavljanje sportom djeca stiču ne samo pravilno razvijanje, formiranje mišića, muskulature, nego ujedno stiču i neku radnu naviku, neku disciplinu sportsku koja je mnogo teška, i u vaspitavanju roditelja teško je dovesti djecu na taj nivo discipline, a kroz sport sve to možemo. Da djeca sutra budu disciplinovana ne samo kroz sport, nego i u životu i u školi i u razne sfere životne, tako da mislim da je sport mnogo bitan za odrastanje svakog djeteta.
3: Uključivanje u organizacionu sportsku aktivnost može veoma povoljno uticati na razvoj mlade osobe i doprinijeti osobama kao što su i odgovornost, upornost, sposobnost za timski rad i drugo. Roditelji često brinu da će sport oduzeti previše vremena i odvojiti djecu i od tih školskih obaveza. Šta im vi poručujete?
4: Pa kao što sam rekao da je ta disciplina mnogo bitna, tako i ovom prilikom savjetujem roditelje, jer veliki broj djece je prošao kroz naš klub i možemo da se pohvalimo da su ta djeca baš u sferama obrazovanja bili mnogo dobri đaci, što je nama i prioritet, i uvijek savjetujemo našu djecu da je škola na prvom mjestu. Jer kao što znate, bilo koje bavljanje sportom, od primjer navodim 20 djevojčica, možda će jedna da bude vrhunska igračica ili dvije, tri, ali najvažnije od svega da budu posvećeni školi, a dobra organizacija, usklađeno vrijeme sa školom, sa obavezama prema sportu, u ovom slučaju prema rukometu, može sve lijepo da se uskladi, jer to su obaveze. U ovom trenutku mi treniramo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Utorkom, evo i prilika da najavim da je utorkom trening u 19 časova, a četvrtkom u 19:30. Tako da nije to neko prečerano vrijeme koje djeca odustaju od kuće ili od učenja, tako da uz finu organizaciju, uz rad neki koji je mnogo potreban za, kao što sam i prije rekao, za djecu u odrastanju, može sve lijepo da se dovede i da djeca budu uspješna kako i sportu, tako i obrazovanju.
3: Koliko je važna podrška porodice u sportskom razvoju djece?
4: Pa gledajući iz svog nekog ugla, i pošto sam dugo godina bio sportista i dolazim iz sportske familije, uvijek je podrška roditelja na prvom mjestu. Naravno, koliko god je tu sport i treneri koji savjetuju, nekako roditelji su ti glavni koji djecu mogu da motivišu, da dodatno rade, da se obrazuju, da budu dobri sportisti. Znači uvijek podrška, pa čak i kad nisu djeca baš na zavidnom nivou, treba tu gledati da ih uvijek pohvali, pogotovo tim mlađim selekcijama. Ja sam barem mučen tako da i kad nisam baš bio dobar ili đak ili sportista, uvijek sam imao podršku mojih roditelja koji su uvijek davali mi neki dodatni vjetar u leđa, i najveće od svega to je samopouzdanje djeteta koje ima podršku da će uvijek bolje napredovati kako u sportu, tako i u kompletnom životu.
3: Interesovanja za rukomet u Andrijevici ima. Kako izgledaju treninzi za najmlađe članice ženskog rukometnog kluba Komovi? Recite nam nešto više o tome. Mislim da će to interesovati i buduće rukometašice, ali i njihove roditelje.
4: Pa, interesovanje, kao što sam im prije rekao, baš veliko. Iznenadio sam se da ja u jednom dijelu nisam ni vjerovao da imamo toliko djevojčica u Andrijevici tog uzrasta, i onda kad sam vidio praktično preko 20 djevojčica nam iz Andrijevice, i baš mi je drago to, i baš me raduje ta činjenica da imamo toliko djece u našem gradu, i nadam se da ćemo vremenom da imamo još više, jer već je to počelo malo da se i pročuje bolje. Jeste da smo mi na našim društvenim mrežama podijelili te flajere na kojima sve detaljno se postavilo kako se vrši upis, kome može da se obrati, informacije, sve, ali i dalje taj upis, taj i dalje to nije, i dalje su ljudi malo kako šta, tako da i vama se zahvaljujemo ovom pozivu gdje možemo dodatno da objasnimo ljudima pravu stvar vezano za upis u našem klubu, ali što se tiče treninga, to su osnovi rukometa što se tiče naših treninga, da je to mnogo lijepo da većinu treninga radimo kroz igre gdje djeca najbolje savladaju te osnovne rukometne pokrete, što se tiče hvatanja, dodavanja i te stvari, sve radimo kroz igre gdje djeci zanimljivo i gdje djeca praktično jedva čekaju, gdje su nestrpljiva od treninga do treninga, jer to već vidim u njihovim očima, u njihovim izrazima lica, gdje po završetku treninga već nismo praktično ni krenuli ka Andrejici, oni treneru kad će sljedeći trening, tako da me to baš raduje. Ali što se tiče našeg rada, pretežno se fokusiramo na osnove rukometa, kao što sam rekao, na pravilnu koordinaciju, kretanje, gdje na primjer ako imamo i uočimo nedostatak od nekog djeteta, gdje danas vidite sami da djeca baš u nedostatku, evo i fizikulturne sale, ne mogu baš da imaju taj pravilan fizički razvoj u životu, tako da se mi trudimo da uočimo i te nedostatke djece. Na primjer, dosta imamo djece koji imaju ravne tabane ili skoliozu, kičme ili tako neke stvari, da mi gledamo da usmjerimo i da obavijestimo roditelje. Dešava se da roditelji neki nisu ni primijetili taj nedostatak u djece, ali susretali smo se i u prethodnom periodu sa tim stvarima i gledali smo da to nadomjestimo kroz fizičku aktivnost, da pomognemo isto toj djeci, i do sada nam je bio rezultat vrhunski, tako da nadam se da i u budućem periodu ćemo raditi na tom planu i pomagati djeci da kroz sport i kroz naš klub pomognemo, ne samo da bude to u interesu kluba, nego da pomognemo i našem gradu i našoj djeci da se bave sportom, da uče zdrave stilove života, da se razviju onako kako pravilno, kako treba. I nadam se, do sad smo uspjevali, nadam se i u budućem periodu da ćemo da radimo odlične stvari za naš klub i naš grad.
3: Pomenuli ste da se treninzi obavljaju u sportskoj hali u Beranama. Kako je organizovan prevoz? Dva puta nedeljno trenirate sa djevojčicama?
4: Pa sad smo organizovali prevoz klubski. Tu smo uz par naših igračica i igrača uzimali djecu i vodili za Berane, ali gledat ćemo da u daljem periodu obezbijedimo prevoz. Jeste da to iziskuje dodatne troškove klubu i opterećenje, ali gledat ćemo u saradnji sa lokalnom samoupravom, koji su nam i ovom prilikom podržali u ovom projektu i potrudili se da imamo osnovne uslove i obezbijedili nam uslove da treniramo u Beranama, tako da potrudit ćemo se da obezbijedimo taj prevoz, ali ujedno mislim da i pomoć roditelja, jer već imamo naglasak neki da će roditelji da nam izađu u susret, jer im je u interesu da im djeca treniraju, tako da nadam se da uz dobru komunikaciju sa roditeljima, lokalno samoupravom i našim klubom, mislim da ćemo dovesti stanje da možemo da obezbijedimo toj djeci odlazak na trening u Berane. A ujedno imamo i djevojke koje iz Berana žele isto da treniraju u našem klubu, tako da, ali opet ja bih više volio da ima više djevojaka iz Andrejice, što je u ovom trenutku baš velika razlika, jer evo imamo informaciju da imamo 24 djevojke iz Andrejica, a samo 10 djevojčica iz Berana, što mene baš raduje, iako treniram u Beranama, ali ja sam Andrejičanin i više bih volio da ima više djevojaka iz Andrejice, ali ujedno vrata su otvorena za sve djevojke, kako iz Andrejice, tako iz Berana, jer ujedno imam i pomoć, naravno. Ovom prilikom moram da ih pozdravim, Mašu Obadović i Anastasiju Bugavac, koje rade sa mnom na treninzima, pogotovo za te mlađe selekcije koje više nekako u tom uzrastu prema ženskoj populaciji malo imaju veću slobodu i odnos, tako da ja radim malo sa starijom grupom, iako je više brojna, ali baš sam zadovoljan u startu sa početkom tog prvih rukometnih koraka u našem klubu.
3: Da zaokružim ovaj blok pitanja i da nam kažete kako zainteresovane djevojčice mogu da se prijave i koja je vaša poruka djevojčicama koje možda slušaju ovaj razgovor, zašto da baš se odluče za rukomet i za ženski rukometni klub Komovi?
4: Pa gledajući, krenut ću prvo o nekim stvarima zbog čega da se upišu, jer gledajući, rukomet je prepoznatljiv ne samo u našem gradu i klubu, nego i u državi. Znati sami da Crna Gora je prepoznatljiva po rukometu, jer gledajući unazad, jedan je od rijetkih sportova kolektivnih, da naglasim kolektivnih, koji je osvajao medalje na,
3: i olimpijske medalje
4: na svjetskoj sceni, tako da Crna Gora je sama po sebi prepoznatljiva što se tiče kvaliteta rukometnog, jer kao i što ste rekli, donosili smo našoj državi veliki broj uspješnih priznanja, a i u našem gradu vidite sami da smo u zadnje vrijeme i prepoznatljivi, da smo osvajali MOS igre i osvajali drugu ligu više puta, i evo znati sami da naše djevojke su izborile opstanak u prvoj ligi, tako da djevojke sam vide to mala djeca i nekako prepoznaju, već su naše starije djevojke na neki način njihovi idoli i prepoznaju ih i kroz grad i kroz razne emisije i na društvenim mrežama, tako da ovom prilikom poručujem svim mlađim djevojčicama koje slušaju radio i koje imamo na našim društvenim mrežama obaveštenje za sve ljude koji su zainteresovani, djevojčice, da mogu da se prijave. Tamo postoje dodaci, da li u društvenim mrežama preko poruke ili na broj telefona koji je naveden. Čak ćemo i poslati, i čak ste i vi izbacivali na vašem sajtu da kako mogu da se upišu, tako da i mi ćemo dodatno poslati vama na Radio Andrijici i mi ćemo dodatno staviti na našim društvenim sajtovima gdje mogu djevojke da se upišu i kako da se informišu za upis.
3: Da zaokružimo ovu današnju priču o ženskom rukometnom klubu Komovi i da nam kažete

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
4: Nisam znao

0: U dnevniku govorimo o sportu, zdravim navikama, ali i prilici da najmlađe djevojčice postanu dio jednog sportskog kolektiva, ovog puta ženskog rukometnog kluba Komovi. Naš gost bio je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Miki Kastratović, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: U toku je upis novih članica u ženski rukometni klub Komovi. Recite nam za početak, kome je upućen poziv?
2: Pa prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Pa kao što ste rekli, počeli smo upis sa mlađim djevojkama u našem klubu. Koje što znate da svaki klub i svako neka stvar u kome su zastupljeni mlađi, kako kažemo, ono, na mlađima svijet ostaje, tako i kod nas u klubu. Trudit ćemo se da u narednom periodu, kao što smo sad počeli, da prikupljamo te mlađe kategorije. Odziv je bio sjajan na prvi pogled, iako smo mislili da će to da bude određeni broj sa kojim ćemo moći da funkcionišemo i da radimo, da nekako to idemo iz treninga u trening, da će to da se poboljšava, ali ono u startu se baš bio veliki odziv, jer gledajući kroz taj rukomet, naše su djevojke napravile veliku popularnost u našem gradu i ta djeca nekako vidimo od starta da baš već su upućena kako to funkcioniše, ko su naši igrači, kako to ko je igrao, šta, i kroz muškarci, kroz djevojke, baš je velika popularnost što se tog dijela tiče. Vidim da je odziv bio u startu baš veliki, baš mi iznenadio, pošto mi, kao što znate, treniramo u Beranama, jer nismo mogućnosti da treniramo u Andrijevcu, barem još neki period dok se ne izgradi sportska dvorana. Tako da mislio sam da će to da bude, da neće baš toliki odziv da bude iz Andrijevca, ali baš je veliki odziv, već preko 20 djevojčica se prijavilo iz Andrijevice. To je uzrast od 13. do 17. godišta, ali izrazili su želji par djevojčica koje su 18. godište, pa smo sad i proširili taj upis za 18. godište i baš je lijepo vidjeti mlađe djevojčice koje u suštini tek su ulaze u neke životne sfere i to, i baš je lijepo vidjeti ih sa loptom dok trčkaraju na treningu i rade neke osnovne vježbice iz rukometa. Tako da smo baš zadovoljni sa odzivom djece i sa upisom i nadamo se u daljem periodu da će to da bude još bolje. I što se nas tiče, mi znamo kako treba da se radi sa djecom, što kroz unazad dosta godina smo to i pokazali, tako da se nadam da će to da bude tokom čitavog ljeta, da možemo da djeci prezentujemo taj rukomet i da ih uputimo na pravi sportski put, ono što se kaže.
1: Djevojčice koje vole sport, druženje, aktivan način života, pozivamo da se pridruže ženskom rukometnom klubu Komovi. Kako ste čuli, upis je otvoren za različite uzraste, posebno za najmlađe koji tek ulaze u svijet sporta. Da bi se upisale u školu rukometa, da li je potrebno da djevojčice imaju prethodno iskustvo u rukometu?
2: Pa, teško je to, teško je da one već imaju rukometnog iskustva, mada neke djevojke imaju. Sad, nije to neko ozbiljno rukometno iskustvo, jer to su tek počeci sporta i rukometa za praktično većinu njih. Tako da, što se tiče nekog prethodnog poznavanja bavljanja rukometom, to nije potrebno. Potrebno je samo da dođu djeca, a sve ostalo je na nama da ih uputimo na pravi put što se tiče rukometa. Jer to je početak rukometa i ništa to nije naporno ili teško za učenje. To se pretežno radi kroz igrice za animaciju i upućujemo ih na taj pravi sportski način, kako funkcionisanja, tako i rada. Tako da nam je tu u tom dijelu najvažnije da djeca budu tu prisutna, a sve ostalo je na nama.

0: Nastavljamo u znaku sporta. Na prvom međunarodnom festivalu trčanja Plav Run, održanom u Plavu 25. i 26. maja, uspješno je nastupio maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović. Ivanović je istrčao polumaratonsku stazu dugu 21 km za 2 sata i 23 minuta, ostvarivši zapažen rezultat u svojoj starosnoj kategoriji. U konkurenciji takmičara od 51 do 60 godina osvojio je treće mjesto.
1: Plav Run festival okupio je veliki broj trkača iz regiona i šire, a pored sportskog takmičenja imao je za cilj promociju zdravog načina života, rekreacije i turističkih potencijala Plava. Organizatori manifestacije bili su turistička organizacija Plav u saradnji sa Atletskim savezom Crne Gore. Uspješan nastup Nenada Ivanovića još jednom potvrđuje da Andrijevica ima sportiste koji svojim rezultatima dostojno predstavljaju svoj grad na regionalnim sportskim manifestacijama.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića u prvoj smjeni pregleda izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović danas do 13 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500.
0: U nastavku slušamo i o planiranim isključenjima struje kako su najavili iz CEDIS-a.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 2. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14 časova

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Dragi slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić, a vi pratite popodne sa Oljom. Na pravom ste mjestu, na pravoj adresi i frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Danas je prvi dan juna i ovo popodne skupaj ćemo provesti u lijepom, veselom ritmu i raspoloženju. I danas smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati kratke vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja gosti, aktualne teme, servisne informacije. Zatim u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaj emitovani danas, a sastavni dio popodnevnog programa su i rubrike Dnevni horoskop, Da li ste znali i drugo. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U južnim predjelima krajem dana povećanja oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiše ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Sa vama će se do 19 časova družiti Olja Đukić i Ramiz Gruda. Slušajte nas.

Predsjednik Crne Gore Jako Milotović uručit će predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje, tokom njegove zvanične posjete Crnoj Gori 4. juna, saopšteno je iz predsjednikovog kabineta. Odluka o dodjeli ordena predstavlja izraz najvišeg državnog poštovanja prema predsjedniku Macronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Francuske, podršku evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i posvećenost vrijednostima slobode, demokratije, evropskog jedinstva, navodi se u saopštenju. Premijerski sat zakazan je za sutra 2. juna. Poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlada i ministra, između ostalog, o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Državni sekretar u Ministarstvu financija Tarik Turković saopštio je da je realni rast prosječne neto zarade u Crnoj Gori 2025. u odnosu na 2024. prema zvaničnim podacima Monstata iznosio 11,2%. Svakodnevno slušamo kako ne treba da se upoređujemo sa onim što je bilo prije 6 godina, nego da vidimo što se uradilo danas, napisao je Turković u objavi na mreži X. Istako je da je prema zvaničnim podacima Monstata prosječna neto zarada od 2024. do 2025. porasla sa 876 eura na 1012 eura, plus 136 eura, što znači da je nominalni rast za godinu dana 15,5%, a realni rast korigovan za inflaciju 11,2%. Svi znamo da je ovaj značajan rast direktna posljedica programa Evropa sa 2. Također svjesni smo da smo konačno izašli iz one stare mantre da ništa ne može, jer smo prije svjedočili povećanjima plata i pensija od po 4 eura 10 godina, kazao je Turković. Podsjetio je da u aprilu 2026. prosječna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 1029 eura. Korak po korak, održivo i odgovorno, da rast bude stvaran i da traje, poručio je Turković. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom u južnim predjelima, duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južni, tokom noći sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane.

Vrijeme za servisne informacije, ostanite sa nama i u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču rasporeda rada u Domu zdravlja u Andrijevici, planiranih isključenja koje nam dostavlja CEDIS, potom podataka o stanju na putevima u Crnoj Gori, kao i drugih informacija.

Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 2. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, Bojoviće, Bošiće, Đuliće, Podak, Utica, Cune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhje, Zasaoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševa i Zorići, dio sela Saoce, oko škole, groblja, crkve, Katun Balji, Repetitor, naselja oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi.

0: Uvaženi slušalci, naše uključenje nastavljamo sa utiskom dana. Svaki dan donosi neku posebnu priču. U nastavku slijedi saopštenje lokalnih javnih emitera Crne Gore. Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući lokalne javne emitere, međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu smatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno podstiče atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nijesu ničije stranačke televizije, niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje države i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Također smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragićevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvoljnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokušaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaje osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granice između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati, u ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se u saopštenju lokalnih javnih emitera Crne Gore.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Dragi slušalci, pratite popodne sa Oljom za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

ovom. U potpunosti ste okupirani poslovnim dešavanjima, neke obaveze morate raditi iz početka ili se vratiti na nešto što ste propustili u prethodnom periodu. Vrlo korektan odnos sa voljenom osobom, mada ćete vjerovatno imati malo vremena jedno za drugo. Bik. Iako ćete često imati osjećaj da nećete stići da na vrijeme završite ono što se od vas očekuje, ipak ćete biti u dosta dobrom raspoloženju i skladnom kontaktu sa saradnicima. Danas pokrenite razgovore sa voljenom osobom i razriješite neke situacije iz prošlosti. Blizanci, i sami ste svjesni da neka pitanja morate privesti kraju, ili ste ipak skloni da odlažete obaveze ili da završavate sve u posljednjem trenutku. Emotivno, odnos sa partnerom bi mogao da se poboljša, ali ako vi uzmete više učešća u dešavanjima.

vaga. Imate osjećaj da vas neke situacije na poslu pritiskaju, da vas saradnici koče nerazumnim zahtjevima. Ipak ne dozvoljavate da se ovo odrazi na vaše raspoloženje ili radni učinak. Jedva ćete čekati da posao ostavite iza sebe i posvetite se osobi koja vam je bitna. Škorpija. Osobe koje su vam važne vas mogu kontaktirati ili vam dati zanimljiv poslovni predlog ponudu. Odmjereni ste u razgovorima, ne žurite i nećete donositi nikakve odluke prije nego što dobro razmislite. Intenzivniji kontakt sa osobom koja vam je zanimljiva i privlačna. Strijelac. Zanimljive poslovne ponude ili predlozi. Možda to nije baš ono što ste očekivali, ali ne biste trebali automatski da odbijate. Razmislite, za dogovore sa emotivnim partnerom danas vam je potrebno više strpljenja nego inače.

Jarac. Svaka vrsta dogovora vam ide od ruke, potražite prave sagovornike. U odličnom ste raspoloženju, stabilni i mirni, imate osjećaj da crni oblaci polako nestaju iznad vaših glava. Emotivno pravi trenutak za aktivnosti prema partneru. Vodolija. Iako generalno gledano nećete imati na šta da se požalite, ostaje u vama neko pritajeno nezadovoljstvo. Kao da niste u potpunosti uspjeli da ostvarite svoje namjere. Za divno čudo, skladan odnos sa voljenom osobom. Ribe. Velika podrška od strane osoba u poslovnom okruženju za vaše ciljeve. Dan kada možete lako doći do zajedničkog rešenja sa sagovornikom. U emotivnom segmentu ne čekajte, već se trudite da pokrenete komunikaciju sa osobom koja vam se izuzetno dopada.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovarat će s jutra i o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencije i 29, Carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu sa sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima s Crnom Gorom, ali i nalazi Komisije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Prema dokumentu Savjeta Evropske unije koji se odnosi na sastanak 2. juna, razmatruju se poglavlja 2, sloboda kretanja radnika, 8, konkurencija, 28, zaštita potrošača i zdravlja i 29, Carinska unija u okviru pripreme stavova država članica o daljim koracima u pregovorima.

Predsjednik Crne Gore Jako Milotović uručit će predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje, tokom njegove zvanične posjete Crnoj Gori 4. juna, saopšteno je iz predsjednikovog kabineta. Odluka o dodjeli ordena predstavlja izraz najvišeg državnog poštovanja prema predsjedniku Macronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Francuske, podršku evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i posvećenost vrijednostima slobode, demokratije, evropskog jedinstva, navodi se u saopštenju. Premijerski sat zakazan je za sutra 2. juna. Poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlada i ministre, između ostalog, o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Državni sekretar u Ministarstvu financija Tarik Turković saopštio je da je realni rast prosječne neto zarade u Crnoj Gori 2025. u odnosu na 2024. prema zvaničnim podacima Monstata iznosio 11,2%. Svakodnevno slušamo kako ne treba da se upoređujemo sa onim što je bilo prije 6 godina, nego da vidimo što se uradilo danas, napisao je Turković u objavi na mreži X. Istako je da je prema zvaničnim podacima Monstata prosječna neto zarada od 2024. do 2025. porasla sa 876 eura na 1012 eura, plus 136 eura, što znači da je nominalni rast za godinu dana 15,5%, a realni rast korigovan za inflaciju 11,2%. Svi znamo da je ovaj značajan rast direktna posljedica programa Evropa Sad 2. Također svjesni smo da smo konačno izašli iz one stare mantre da ništa ne može, jer smo prije svjedočili povećanjima plata i pensija od po 4 eura 10 godina, kazao je Turković. Podsjetio je da u aprilu 2026. prosječna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 1029 eura. Korak po korak, održivo i odgovorno, da rast bude stvaran i da traje, poručio je Turković. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom u južnim predjelima, duži periodi su ovog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južni, tokom noći sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane.

Dragi slušalci, pratite popodne sa Oljom, za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

ovom. U potpunosti ste okupirani poslovnim dešavanjima, neke obaveze morate raditi iz početka ili se vratiti na nešto što ste propustili u prethodnom periodu. Vrlo korektan odnos sa voljenom osobom, mada ćete vjerovatno imati malo vremena jedno za drugo. Bik. Iako ćete često imati osjećaj da nećete stići da na vrijeme završite ono što se od vas očekuje, ipak ćete biti u dosta dobrom raspoloženju i skladnom kontaktu sa saradnicima. Danas pokrenite razgovore sa voljenom osobom i razriješite neke situacije iz prošlosti. Blizanci, i sami ste svjesni da neka pitanja morate privesti kraju, ili ste ipak skloni da odlažete obaveze ili da završavate sve u posljednjem trenutku. Emotivno, odnos sa partnerom bi mogao da se poboljša, ali ako vi uzmete više učešća u dešavanjima.

Vaga. Imate osjećaj da vas neke situacije na poslu pritiskaju, da vas saradnici koče nerazumnim zahtjevima. Ipak ne dozvoljavate da se ovo odrazi na vaše raspoloženje ili radni učinak. Jedva ćete čekati da posao ostavite iza sebe i posvetite se osobi koja vam je bitna. Škorpija. Osobe koje su vam važne vas mogu kontaktirati ili vam dati zanimljiv poslovni predlog ponudu. Odmjereni ste u razgovorima, ne žurite i nećete donositi nikakve odluke prije nego što dobro razmislite. Intenzivniji kontakt sa osobom koja vam je zanimljiva i privlačna. Strijelac. Zanimljive poslovne ponude ili predlozi. Možda to nije baš ono što ste očekivali, ali ne biste trebali automatski da odbijate. Razmislite, za dogovore sa emotivnim partnerom danas vam je potrebno više strpljenja nego inače.

jarac. Svaka vrsta dogovora vam ide od ruke, potražite prave sagovornike. U odličnom ste raspoloženju, stabilni i mirni, imate osjećaj da crni oblaci polako nestaju iznad vaših glava. Emotivno pravi trenutak za aktivnosti prema partneru. Vodolija. Iako generalno gledano nećete imati na šta da se požalite, ostaje u vama neko pritajeno nezadovoljstvo. Kao da niste u potpunosti uspjeli da ostvarite svoje namjere. Za divno čudo, skladan odnos sa voljenom osobom. Ribe. Velika podrška od strane osoba u poslovnom okruženju za vaše ciljeve. Dan kada možete lako doći do zajedničkog rješenja sa sagovornikom. U emotivnom segmentu ne čekajte, već se trudite da pokrenete komunikaciju sa osobom koja vam se izuzetno dopada.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Da li ste znali?
1: Da je moguće kupiti cijelu ulicu dokazao je jedan mladi bračni par. Neobičan događaj se odigrao u elitnom dijelu San Franciska, pošto građani koji tamo imaju kuće nisu htjeli da plaćaju porez. Tina Lam i Michelle Cheng, koji žive u San Joseu par kilometara od San Franciska, 2015. godine tražili su da kupe neku parcelu, a onda su na javnoj aukciji na internetu naletili na neobičnu online aukciju. Na toj aukciji se prodavao neobičan dio nekretnine u čuvenoj ulici Presidio Terec, kao i javne površine oko nje. Tako su njih dvoje za samo 90.000 dolara kupili cijelu ulicu Presidio Terec, kao i javne površine oko ove ulice. Da kažemo i to da u ovoj oblasti kuće vrijede oko 35 miliona dolara, prosjek vrijednosti kuće je oko 1,2 miliona dolara. A Lam i Cheng posjeduju trotoare, javne parkove, odnosno svaki metar javne površine. Ovo su uspjeli zahvaljujući tome jer je prije dvije godine gradska porezna kancelarija stavila ovu gore pomenutu imovinu na prodaju na online aukciju, tražeći povrat tačno 991 dolar za neplaćeni porez, kao i kazne i naravno za ostale kamate tokom godina. Stanari ulice tvrde da su plaćali porez, ali da je sve pogrešno proknjiženo i sada prijete tužbom jer je neko prodao čitavu ulicu zbog duga od 1000 dolara. U NASA vlada veliki strah od vanzemaljaca, zbog čega je NASA uputila poziv za neobično i krajnje zanimljivo radno mjesto, oficir za zaštitu planete Zemlje od vanzemaljaca, a plata je, kako se navodi u konkursu, oko 187.000 dolara, piše Business Insider. Pozicija oficira za vanzemaljce je uvedena davne 1967. godine, a između ostalog uključuje i smanjivanje mogućnosti da tokom istraživanja kontaminiramo mjesec i ostala nebeska tijela, kao i sprečavanje širenja bilo kakvih vanzemaljskih mikroba na Zemlji. Njegovo zaduženje je i da povremeno putuje u svemirske centre širom svijeta i nadgleda stanje u centrima. Kandidat za oficira za vanzemaljce mora imati najmanje jednu godinu iskustva kao službenik civilne vlade na najvišem nivou, plus mora posjedovati napredna znanja o zaštiti planete i sve što to podrazumijeva. Ako nemate iskustva u planiranju, izvršavanju ili nadgledanju svemirskih programa od nacionalnog značaja, onda trošite vrijeme popunjavanjem prijave. Posao podrazumijeva mnogo međunarodne koordinacije. Istraživanje svemira je skupo, a troškove često dijele mnoge zemlje, tako da je agenciji potreba neko i sa dobrim diplomatskim vještinama. Također, poželjna je diploma naprednog stepena fizike, inženjeringa ili matematike.
0: Da li ste znali da je ukupna masa svih mrava na svijetu veća od ukupne mase ljudske populacije? Da li ste znali da svaka kap morske vode sadrži prilično milijardu atoma zlata? Da li ste znali da je rimski car Kaligula za vrijeme svoje vladavine proglasio svog konja za senatora? Da li ste znali da na 60 stepeni geografske širine možete oploviti cijeli svijet? Da li ste znali da leptiri osjećaju ukus preko svojih nogu? Da li ste znali da se jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi u vašem grlu? Da li ste znali da prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode?

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Čini mi se svakoga dana da živim život

Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijedno večer želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Ramiz Gruda. Ostanite na istoj frekvenciji.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Dobar dan, slušate Radio Andrijevicu, emisija Sportski kutak i danas naravno govorimo o sportu, zdravim navikama, ali i prilici za najmlađe djevojčice da postanu dio jednog sportskog kolektiva. Naš gost je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Miki Kastratović. Gospodine Kastratoviću, dobar dan i dobrodošli.
4: Bolje vas našao.
3: U toku je upis novih članica u ženski rukometni klub Komovi. Recite nam za početak, kome je upućen poziv?
4: Pa prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Pa kao što ste rekli, počeli smo upis sa mlađim djevojkama u našem klubu, koje što znate da svaki klub i svako neka stvar u kome su zastupljeni mlađi, kako kažemo, ono, na mlađima svijet ostaje, tako i kod nas u klubu. Trudit ćemo se da u narednom periodu, kao i što smo sad počeli, da prikupljamo te mlađe kategorije. Odziv je bio sjajan na prvi pogled, iako smo mislili da će to da bude određeni broj sa kojim ćemo moći da funkcionišemo i da radimo, da nekako to idemo iz treninga u trening, da će to da se poboljšava, ali ono u startu se baš bio veliki odziv, jer gledajući kroz taj rukomet, naše su djevojke napravile veliku popularnost u našem gradu i ta djeca nekako vidimo od starta da baš već su upućena kako to funkcioniše, ko su naši igrači, kako to ko je igrao, šta, i kroz muškarci, kroz djevojke, baš je velika popularno što se tog dijela tiče. Vidim da je odziv bio u startu baš veliki, baš mi iznenadio, pošto mi, kao što znate, treniramo u Beranama, jer nismo u mogućnosti da treniramo u Andrijevcu, barem još neki period dok se ne izgradi sportska dvorana. Tako da mislio sam da će to da bude, da neće baš toliki odziv da bude iz Andrijevca, ali baš je veliki odziv, već preko 20 djevojčica se prijavilo iz Andrijevice. To je uzrast od 13. do 17. godišta, ali izrazili su želji par djevojčica koje su 18. godište, pa smo sad i proširili taj upis za 18. godište i baš je lijepo vidjeti mlađe djevojčice koje u suštini tek su ulaze u neke životne sfere i to, i baš je lijepo vidjeti ih sa loptom dok trčkaraju na treningu i rade neke osnovne vježbice iz rukometa. Tako da smo baš zadovoljni sa odzivom djece i sa upisom i nadamo se u daljem periodu da će to da bude još bolje. I što se nas tiče, mi znamo kako treba da se radi sa djecom, što kroz unazad dosta godina smo to i pokazali, tako da se nadam da će to da bude tokom čitavog ljeta, da možemo da djeci prezentujemo taj rukomet i da ih uputimo na pravi sportski put, ono što se kaže.
3: Djevojčice koje vole sport, druženje, aktivan način života, pozivamo da se pridruže ženskom rukometnom klubu Komovi. Kako ste čuli, upis je otvoren za različite uzraste, posebno za najmlađe koji tek ulaze u svijet sporta. Da bi se upisale u školu rukometa, da li je potrebno da djevojčice imaju prethodno iskustvo u rukometu?
4: Pa, teško je da one već imaju rukometnog iskustva, mada neke djevojke imaju. Sad, nije to neko ozbiljno rukometno iskustvo, jer to su tek počeci sporta i rukometa za praktično većinu njih. Tako da, što se tiče nekog prethodnog poznavanja bavljanja rukometom, to nije potrebno. Potrebno je samo da dođu djeca, a sve ostalo je na nama da ih uputimo na pravi put što se tiče rukometa. Jer to je početak rukometa i ništa to nije naporno ili teško za učenje. To se pretežno radi kroz igrice za animaciju i upućujemo ih na taj pravi sportski način, kako funkcionisanja, tako i rada. Tako da nam je tu u tom dijelu najvažnije da djeca budu tu prisutna, a sve ostalo je na nama.
3: Lopta je po riječima mnogih stručnjaka najbolji rekvizit za igru, a sigurna sam u to da je rukomet odličan izbor za svako dijete podjednako je dobar i za dječake i za djevojčice. Zašto je baš rukomet dobar izbor za djevojčice?
4: Pa ne samo za djevojčice, nego i za dječake, kao što ste rekli, ali vezano za sport. Sport u globalu je mnogo, mnogo kvalitetan za i dobra stvar za djecu koja su tek u razvoju, onako što bi mi to rekli, jer kroz bilo koje bavljanje sportom djeca stiču ne samo pravilno razvijanje, formiranje mišića, muskulature, nego ujedno stiču i neku radnu naviku, neku disciplinu sportsku koja je mnogo teška, i u vaspitavanju roditelja teško je dovesti djecu na taj nivo discipline, a kroz sport sve to možemo. Da djeca sutra budu disciplinovana ne samo kroz sport, nego i u životu i u školi i u razne sfere životne, tako da mislim da je sport mnogo bitan za odrastanje svakog djeteta.
3: Uključivanje u organizacionu sportsku aktivnost može veoma povoljno uticati na razvoj mlade osobe i doprinijeti osobama kao što su i odgovornost, upornost, sposobnost za timski rad i drugo. Roditelji često brinu da će sport oduzeti previše vremena i odvojiti djecu i od tih školskih obaveza. Šta im vi poručujete?
4: Pa kao što sam rekao da je ta disciplina mnogo bitna, tako i ovom prilikom savjetujem roditelje, jer veliki broj djece je prošao kroz naš klub i možemo da se pohvalimo da su ta djeca baš u sferama obrazovanja bili mnogo dobri đaci, što je nama i prioritet, i uvijek savjetujemo našu djecu da je škola na prvom mjestu. Jer kao što znate, bilo koje bavljanje sportom, od primjer navodim 20 djevojčica, možda će jedna da bude vrhunska igračica ili dvije, tri, ali najvažnije od svega da budu posvećeni školi, a dobra organizacija, usklađeno vrijeme sa školom, sa obavezama prema sportu, u ovom slučaju prema rukometu, može sve lijepo da se uskladi, jer to su obaveze. U ovom trenutku mi treniramo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Utorkom, evo i prilika da najavim da je utorkom trening u 19 časova, a četvrtkom u 19:30. Tako da nije to neko prečerano vrijeme koje djeca odustaju od kuće ili od učenja, tako da uz finu organizaciju, uz rad neki koji je mnogo potreban za, kao što sam i prije rekao, za djecu u odrastanju, može sve lijepo da se dovede i da djeca budu uspješna kako i sportu, tako i obrazovanju.
3: Koliko je važna podrška porodice u sportskom razvoju djece?
4: Pa gledajući iz svog nekog ugla, i pošto sam dugo godina bio sportista i dolazim iz sportske familije, uvijek je podrška roditelja na prvom mjestu. Naravno, koliko god je tu sport i treneri koji savjetuju, nekako roditelji su ti glavni koji djecu mogu da motivišu, da dodatno rade, da se obrazuju, da budu dobri sportisti. Znači, uvijek podrška, pa čak i kad nisu djeca baš na zavidnom nivou, treba tu gledati da ih uvijek pohvali, pogotovo tim mlađim selekcijama. Ja sam barem mučen tako da i kad nisam baš bio dobar ili đak ili sportista, uvijek sam imao podršku mojih roditelja koji su uvijek davali mi neki dodatni vjetar u leđa, i najveće od svega to je samopouzdanje djeteta koje ima podršku da će uvijek bolje napredovati kako u sportu, tako i u kompletnom životu.
3: Interesovanja za rukomet u Andrijevici ima. Kako izgledaju treninzi za najmlađe članice ženskog rukometnog kluba Komovi? Recite nam nešto više o tome. Mislim da će to interesovati i buduće rukometašice, ali i njihove roditelje.
4: Pa, interesovanje, kao što sam im prije rekao, baš veliko. Iznenadio sam se da ja u jednom dijelu nisam ni vjerovao da imamo toliko djevojčica u Andrijevici tog uzrasta, i onda kad sam vidio praktično preko 20 djevojčica nam iz Andrijevice, i baš mi je drago to, i baš me raduje ta činjenica da imamo toliko djece u našem gradu, i nadam se da ćemo vremenom da imamo još više, jer već je to počelo malo da se i pročuje bolje. Jeste da smo mi na našim društvenim mrežama podijelili te flajere na kojima sve detaljno se postavilo kako se vrši upis, ko može da se obrati, informacije, sve, ali i dalje taj upis, taj, i dalje to nije, i dalje su ljudi malo kako šta, tako da i vama se zahvaljujemo ovom pozivu gdje možemo dodatno da objasnimo ljudima pravu stvar vezano za upis u našem klubu, ali što se tiče treninga, to su osnovi rukometa što se tiče naših treninga, da je to mnogo lijepo da većinu treninga radimo kroz igre gdje djeca najbolje savladaju te osnovne rukometne pokrete, što se tiče hvatanja, dodavanja i te stvari, sve radimo kroz igre gdje djeca je zanimljivo i gdje djeca praktično jedva čekaju, gdje su nestrpljiva od treninga do treninga, jer to već vidim u njihovim očima, u njihovim izrazima lica, gdje po završetku treninga već nismo praktično ni krenuli ka Andrijicu, oni treneru kad će sljedeći trening, tako da me to baš raduje. Ali što se tiče našeg rada, pretežno se fokusiramo na osnove rukometa, kao što sam rekao, na pravilnu koordinaciju, kretanje, gdje na primjer ako imamo i uočimo nedostatak od nekog djeteta, gdje danas vidite sami da djeca baš u nedostatku, evo i fizikulturne sale, ne mogu baš da imaju taj pravilan fizički razvoj u životu, tako da se mi trudimo da uočimo i te nedostatke djece. Na primjer, dosta imamo djece koji imaju ravne tabane ili skoliozu, kičme ili tako neke stvari, da mi gledamo da usmjerimo i da obavijestimo roditelje. Dešava se da roditelji neki nisu ni primijetili taj nedostatak u djece, ali susretali smo se i u prethodnom periodu sa tim stvarima i gledali smo da to nadomjestimo kroz fizičku aktivnost, da pomognemo isto toj djeci, i do sad nam je bio rezultat vrhunski, tako da nadam se da i u budućem periodu ćemo raditi na tom planu i pomagati djeci da kroz sport i kroz naš klub pomognemo ne samo da bude to u interesu kluba, nego da pomognemo i našem gradu i našoj djeci da se bave sportom, da uče zdrave stilove života, da se razviju onako kako pravilno, kako treba. I nadam se, do sad smo uspjevali, nadam se i u budućem periodu da ćemo da radimo odlične stvari za naš klub i naš grad.
3: Pomenuli ste da se treninzi obavljaju u sportskoj hali u Beranama. Kako je organizovan prevoz? Dva puta nedeljno trenirate sa djevojčicama?
4: Pa sad smo organizovali prevoz klubski. Tu smo uz par naših igračica i igrača uzimali djecu i vodili za Berane, ali gledat ćemo da u daljem periodu obezbijedimo prevoz. Jeste da to iziskuje dodatne troškove klubu i opterećenja, ali gledat ćemo u saradnji sa lokalnom samoupravom, koji su nam i ovom prilikom podržali u ovom projektu i potrudili se da imamo osnovne uslove i obezbijedili nam uslove da treniramo u Beranama, tako da potrudit ćemo se da obezbijedimo taj prevoz, ali ujedno mislim da i pomoć roditelja, jer već imamo naglasak neki da će roditelji da nam izađu u susret, jer im je u interesu da im djeca treniraju, tako da nadam se da uz dobru komunikaciju sa roditeljima, lokalno samoupravom, našim klubom, mislim da ćemo dovesti stanje da možemo da obezbijedimo toj djeci odlazak na trening u Berane. A ujedno imamo i djevojke koje iz Berana žele isto da treniraju u našem klubu, tako da, ali opet ja bih više volio da ima više djevojaka iz Andrijice, što je u ovom trenutku baš velika razlika, jer evo imamo informaciju da imamo 24 djevojke iz Andrijica, a samo 10 djevojčica iz Berana, što mene baš raduje, iako treniram u Beranama, ali ja sam Andrijičanin i više bih volio da ima više djevojaka iz Andrijica, ali ujedno vrata su otvorena za sve djevojke, kako iz Andrijica, tako iz Berana, jer ujedno imam i pomoć, naravno. U ovom priliku moram da ih pozdravim, Mašu Obadović i Anastasiju Bugavac, koje rade sa mnom na treninzima, pogotovo za te mlađe selekcije koje više nekako u tom uzrastu prema ženskoj populaciji malo imaju veću slobodu i odnos, tako da ja radim malo sa starijom grupom, iako je više brojna, ali baš sam zadovoljan u startu sa početkom tog prvih rukometnih koraka u našem klubu.
3: Da zaokružimo ovaj blok pitanja i da nam kažete kako zainteresovane djevojčice mogu da se prijave i koja je vaša poruka djevojčicama koje možda slušaju ovaj razgovor, zašto da baš se odluče za rukomet i za ženski rukometni klub Komovi?
4: Pa gledajući, krenut ću prvo o nekim stvarima zbog čega da se upišu, jer gledajući rukomet je prepoznatljiv ne samo u našem gradu i klubu, nego i u državi. Znati sami da Crna Gora je prepoznatljiva po rukometu, jer gledajući unazad, jedan je od rijetkih sportova kolektivnih, da naglasim kolektivnih, ovaj koji je osvajao medalje na,
3: i olimpijske medalje
4: na svjetskoj sceni, tako da Crna Gora je sama po sebi prepoznatljiva što se tiče kvaliteta rukometnog, jer kao i što ste rekli, donosili smo našoj državi veliki broj uspješnih priznanja, a i u našem gradu vidite sami da smo u zadnje vrijeme i prepoznatljivi, da smo osvajali MOS igre i osvajali drugu ligu više puta, i evo znati sami da naše djevojke su izborile opstanak u prvoj ligi, tako da djevojke sam vide to mala djeca i nekako prepoznaju, već su naše starije djevojke na neki način njihovi idoli i prepoznaju ih i kroz grad i kroz razne emisije i na društvenim mrežama, tako da ovom prilikom poručujem svim mlađim djevojčicama koje slušaju radio i koje imamo na našim društvenim mrežama obaveštenje za sve ljude koji su zainteresovani, djevojčice, da mogu da se prijave. Tamo postoje dodaci, da li u društvenim mrežama preko poruke ili na broj telefona koji je naveden. Čak ćemo i poslati, i čak ste i vi izbacivali na vašem sajtu da kako mogu da se upišu, tako da i mi ćemo dodatno poslati vama na Radio Andrijici i mi ćemo dodatno staviti na našim društvenim sajtovima gdje mogu djevojke da se upišu i kako da se informišu za upis.
3: Da zaokružimo ovu današnju priču o ženskom rukometnom klubu Komovi i da nam kažete što se tiče seniorki, one su izborile opstanak u najjačoj ligi, prvoj ligi Crne Gore. Kako vi vidite sezonu koja je za vama?
4: Možda se sjećaš, Zoke, kad smo bili u prvoj emisiju, kad smo započinjali kompletnu tu priču i ulazak u prvu ligu, sam obećao da ćemo da izborimo opstanak i izborili smo ga. Rekao sam da ne možemo da budemo prvi, jer je tek to prva godina ispred nas i neko novo iskustvo i puno su jače ekipe sa mnogo većim budžetima i infrastrukturom, ali smo obećali opstanak i izborili smo ga. To nam je ove godine bio glavni cilj i prioritet, da izborimo opstanak, jer ne bi bilo lijepo kao prije par godina kad smo ušli u prvu ligu, tek za godinu dana odmah smo ispali, tako da nam je to bio glavni cilj da izborimo opstanak i izborili smo ga kroz dosta nekih poteškoća i kroz povrede i nedostatak nekih stvari, ali su djevojke smogle snage i izborili opstanak, tako da sad su djevojke na zasluženi odmor i odmaraće do sredine augusta, kad i ujedno zvanično ćemo početi pripreme za narednu sezonu. Još neke stvari pokušavamo da sklopimo kockice koje su nam nedostajale u ovoj sezoni, tako da očekujemo tu i možda neka i pojačanje, neke nove igrače, a možda imamo i igračice koje će se i oprostiti od našeg kluba, ali to su sve neke stvari tek na određeno vrijeme vidit ćemo kako će da se odviče. To imamo još praktično čitavo ljeto za pripreme i za te neke stvari da dobro organizujemo sezonu, tako da smo zbog toga posvetili, iskoristili pauzu prvog tima djevojaka, a ujedno doveli u stanje da možemo da priključimo mlađe i da radimo sa njima dok starije djevojke odmaraju.
3: Biće prilike da o svim tim stvarima i detaljnije razgovaramo krajem ljeta. Nadamo se i brzom završetku nove sportske hale koja će biti izgrađena u našoj opštini, pa će i mlade i ove malo starije rukometašice Komova imati još bolje uslove za rad.
4: Tako je, to je praktično san ne samo rukometa, nego ja mislim i svih sportista u našem gradu, da to će da bude, i to je jedan od najljepših poteza lokalne samouprave koja je odradila, barem što se nas tiče, što se tiče sporta. Tako da radujemo se svi izgradnji sportske dvorane i to će da bude jedan, praktično naš drugi dom, ono što bi se reklo.
3: Milija, hvala vam puno na ovom razgovoru, puno uspjeha sa mladim rukometašicama.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

0: dnevniku govorimo o sportu, zdravim navikama, ali i prilici da najmlađe djevojčice postanu dio jednog sportskog kolektiva, ovog puta ženskog rukometnog kluba Komovi. Naš gost bio je trener ženskog rukometnog kluba Komovi, Milija Miki Kastratović, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: U toku je upis novih članica u ženski rukometni klub Komovi. Recite nam za početak, kome je upućen poziv?
2: Pa prije svega želio bih da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Pa kao što ste rekli, počeli smo upis sa mlađim djevojkama u našem klubu. Koje što znate da svaki klub i svako neka stvar u kome su zastupljeni mlađi, kako kažemo, ono, na mlađima svijet ostaje, tako i kod nas u klubu. Trudit ćemo se da u narednom periodu, kao i što smo sad počeli, da prikupljamo te mlađe kategorije. Odziv je bio sjajan na prvi pogled, iako smo mislili da će to da bude određeni broj sa kojim ćemo moći da funkcionišemo i da radimo, da nekako to idemo iz treninga u trening, da će to da se poboljšava, ali ono u startu se baš bio veliki odziv, jer gledajući kroz taj rukomet, naše su djevojke napravile veliku popularnost u našem gradu i ta djeca nekako vidimo od starta da baš već su upućena kako to funkcioniše, ko su naši igrači, kako to ko je igrao, šta, i kroz muškarci, kroz djevojke. Baš je velika popularnost što se tog dijela tiče. Vidim da je odziv bio u startu baš veliki. Baš me iznenadio, pošto mi, kao što znate, treniramo u Beranama, jer nismo mogućnosti da treniramo u Andrijevcu, barem još neki period dok se ne izgradi sportska dvorana. Tako da mislio sam da će to da bude, da neće baš toliki odziv da bude iz Andrijevca, ali baš je veliki odziv, već preko 20 djevojčica se prijavilo iz Andrijevice. To je uzrast od 13. do 17. godišta, ali izrazili su želju par djevojčica koje su 18. godište, pa smo sad i proširili taj upis za 18. godište i baš je lijepo vidjeti mlađe djevojčice koje u suštini tek su ulaze u neke životne sfere i to, i baš je lijepo vidjeti ih sa loptom dok trčkaraju na treningu i rade neke osnovne vježbice iz rukometa. Tako da smo baš zadovoljni sa odzivom djece i sa upisom i nadamo se u daljem periodu da će to da bude još bolje. I što se nas tiče, mi znamo kako treba da se radi sa djecom, što kroz unazad dosta godina smo to i pokazali, tako da se nadam da će to da bude tokom čitavog ljeta, da možemo da djeci prezentujemo taj rukomet i da ih uputimo na pravi sportski put, ono što se kaže.
1: Djevojčice koje vole sport, druženje, aktivan način života, pozivamo da se pridruže ženskom rukometnom klubu Komovi. Kako ste čuli, upis je otvoren za različite uzraste, posebno za najmlađe koji tek ulaze u svijet sporta. Da bi se upisale u školu rukometa, da li je potrebno da djevojčice imaju prethodno iskustvo u rukometu?
2: Pa, teško je to, teško je da one već imaju rukometnog iskustva, mada neke djevojke imaju. Sad, nije to neko ozbiljno rukometno iskustvo, jer to su tek počeci sporta i rukometa za praktično većinu njih. Tako da, što se tiče nekog prethodnog poznavanja bavljanja rukometom, to nije potrebno. Potrebno je samo da dođu djeca, a sve ostalo je na nama da ih uputimo na pravi put što se tiče rukometa. Jer to je početak rukometa i ništa to nije naporno ili teško za učenje. To se pretežno radi kroz igrice za animaciju i upućujemo ih na taj pravi sportski način, kako funkcionisanja, tako i rada. Tako da nam je tu u tom dijelu najvažnije da djeca budu tu prisutna, a sve ostalo je na nama.

0: Nastavljamo u znaku sporta. Na prvom međunarodnom festivalu trčanja Plav Run, održanom u Plavu 25. i 26. maja, uspješno je nastupio maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović. Ivanović je istrčao polumaratonsku stazu dugu 21 km za 2 sata i 23 minuta, ostvarivši zapažen rezultat u svojoj starosnoj kategoriji. U konkurenciji takmičara od 51 do 60 godina osvojio je treće mjesto.
1: Plav Run festival okupio je veliki broj trkača iz regiona i šire, a pored sportskog takmičenja imao je za cilj promociju zdravog načina života, rekreacije i turističkih potencijala Plava. Organizatori manifestacije bili su turistička organizacija Plav u saradnji sa Atletskim savezom Crne Gore. Uspješan nastup Nenada Ivanovića još jednom potvrđuje da Andrijevica ima sportiste koji svojim rezultatima dostojno predstavljaju svoj grad na regionalnim sportskim manifestacijama.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića u prvoj smjeni pregleda izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović danas do 13 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500.
0: U nastavku slušamo i o planiranim isključenjima struje kako su najavili iz CEDIS-a.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 2. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Zabrđe, Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce, oko škole, groblja i crkve, Katun, Valj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Dragi slušalci, pratite popodne sa Oljom, za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

ovo. U potpunosti ste okupirani poslovnim dešavanjima, neke obaveze morate raditi iz početka ili se vratiti na nešto što ste propustili u prethodnom periodu. Vrlo korektan odnos sa voljenom osobom, mada ćete vjerovatno imati malo vremena jedno za drugo. Bik. Iako ćete često imati osjećaj da nećete stići da na vrijeme završite ono što se od vas očekuje, ipak ćete biti u dosta dobrom raspoloženju i skladnom kontaktu sa saradnicima. Danas pokrenite razgovore sa voljenom osobom i razriješite neke situacije iz prošlosti. Blizanci, i sami ste svjesni da neka pitanja morate privesti kraju, ili ste ipak skloni da odlažete obaveze ili da završavate sve u posljednjem trenutku. Emotivno, odnos sa partnerom bi mogao da se poboljša, ali ako vi uzmete više učešća u dešavanjima.

vaga. Imate osjećaj da vas neke situacije na poslu pritiskaju, da vas saradnici koče nerazumnim zahtjevima. Ipak ne dozvoljavate da se ovo odrazi na vaše raspoloženje ili radni učinak. Jedva ćete čekati da posao ostavite iza sebe i posvetite se osobi koja vam je bitna. Škorpija. Osobe koje su vam važne vas mogu kontaktirati ili vam dati zanimljiv poslovni predlog, ponudu. Odmjereni ste u razgovorima, ne žurite i nećete donositi nikakve odluke prije nego što dobro razmislite. Intenzivniji kontakt sa osobom koja vam je zanimljiva i privlačna. Strijelac. Zanimljive poslovne ponude ili predlozi. Možda to nije baš ono što ste očekivali, ali ne biste trebali automatski da odbijate. Razmislite, za dogovore sa emotivnim partnerom danas vam je potrebno više strpljenja nego inače.

Jarac. Svaka vrsta dogovora vam ide od ruke, potražite prave sagovornike. U odličnom ste raspoloženju, stabilni i mirni, imate osjećaj da crni oblaci polako nestaju iznad vaših glava. Emotivno pravi trenutak za aktivnosti prema partneru. Vodolija. Iako generalno gledano nećete imati na šta da se požalite, ostaje u vama neko pritajeno nezadovoljstvo. Kao da niste u potpunosti uspjeli da ostvarite svoje namjere. Za divno čudo, skladan odnos sa voljenom osobom. Ribe. Velika podrška od strane osoba u poslovnom okruženju za vaše ciljeve. Dan kada možete lako doći do zajedničkog rješenja sa sagovornikom. U emotivnom segmentu ne čekajte, već se trudite da pokrenete komunikaciju sa osobom koja vam se izuzetno dopada.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Da li ste znali?
1: Da je moguće kupiti cijelu ulicu dokazao je jedan mladi bračni par. Neobičan događaj se odigrao u elitnom dijelu San Franciska, pošto građani koji tamo imaju kuće nisu htjeli da plaćaju porez. Tina Lam i Michelle Cheng, koji žive u San Joseu par kilometara od San Franciska, 2015. godine tražili su da kupe neku parcelu, a onda su na javnoj aukciji na internetu naletili na neobičnu online aukciju. Na toj aukciji se prodavao neobičan dio nekretnine u čuvenoj ulici Presidio Terec, kao i javne površine oko nje. Tako su njih dvoje za samo 90.000 dolara kupili cijelu ulicu Presidio Terec, kao i javne površine oko ove ulice. Da kažemo i to da u ovoj oblasti kuće vrijede oko 35 miliona dolara, prosjek vrijednosti kuće je oko 1,2 miliona dolara. A Lam i Cheng posjeduju trotoare, javne parkove, odnosno svaki metar javne površine. Ovo su uspjeli zahvaljujući tome jer je prije dvije godine gradska porezna kancelarija stavila ovu gore pomenutu imovinu na prodaju na online aukciju, tražeći povrat tačno 991 dolar za neplaćeni porez, kao i kazne i naravno za ostale kamate tokom godina. Stanari ulice tvrde da su plaćali porez, ali da je sve pogrešno proknjiženo i sada prijete tužbom jer je neko prodao čitavu ulicu zbog duga od 1000 dolara. U NASA vlada veliki strah od vanzemaljaca, zbog čega je NASA uputila poziv za neobično i krajnje zanimljivo radno mjesto, oficir za zaštitu planete Zemlje od vanzemaljaca, a plata je, kako se navodi u konkursu, oko 187.000 dolara, piše Business Insider. Pozicija oficira za vanzemaljce je uvedena davne 1967. godine, a između ostalog uključuje i smanjivanje mogućnosti da tokom istraživanja kontaminiramo mjesec i ostala nebeska tijela, kao i sprečavanje širenja bilo kakvih vanzemaljskih mikroba na Zemlji. Njegovo zaduženje je i da povremeno putuje u svemirske centre širom svijeta i nadgleda stanje u centrima. Kandidat za oficira za vanzemaljce mora imati najmanje jednu godinu iskustva kao službenik civilne vlade na najvišem nivou, plus mora posjedovati napredna znanja o zaštiti planete i sve što to podrazumijeva. Ako nemate iskustva u planiranju, izvršavanju ili nadgledanju svemirskih programa od nacionalnog značaja, onda trošite vrijeme popunjavanjem prijave. Posao podrazumijeva mnogo međunarodne koordinacije. Istraživanje svemira je skupo, a troškove često dijele mnoge zemlje, tako da je agenciji potreba neko i sa dobrim diplomatskim vještinama. Također, poželjna je diploma naprednog stepena fizike, inženjeringa ili matematike.
0: Da li ste znali da je ukupna masa svih mrava na svijetu veća od ukupne mase ljudske populacije? Da li ste znali da svaka kap morske vode sadrži prilično milijardu atoma zlata? Da li ste znali da je rimski car Kaligula za vrijeme svoje vladavine proglasio svog konja za senatora? Da li ste znali da na 60 stepeni geografske širine možete oploviti cijeli svijet? Da li ste znali da leptiri osjećaju ukus preko svojih nogu? Da li ste znali da se jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi u vašem grlu? Da li ste znali da prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode?

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.